0: Play и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Предстоят да бъдат направени технически експертизи по двата инцидента. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която се изгражда и мантинелите, е различна. Това заяви директора на Националното управление професор Оле Касенов пред Нова след катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда и инцидента с камион на магистрала Струма в четвъртък. Професор Асенов определи и двата случая като комплексни. По думите му, не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. Надявам се, че всички органи и целият екип на пътната инфраструктура ще съдействат и ще работят активно, за да бъде изяснена истината, каза той. Директорът на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти, заяви той. Според професор Асенов, пътното таксуване е макроикономически параметър, който участва във всеки един бюджет. Съвсем нормално е да има множество параметри, които да го определят. Ние като орган, който събира пътни такси, може да говорим за метрики, които са участвали във формирането. От 2016 година цените на винетките не са се променили. За този период дори нормалните индекси на инфлацията са трицифрени, докато винетките не са били променени, каза той. И добави, цените в пътното строителство и възпроизводството на сектора се определят от факта да може да се достъпят толкова финансови ресурси, които да позволят това възпроизводство. При такъв модел с задържане на цените на винетката няма как да не дойде критичната маса, която виждаме в един доста критичен момент за правене на бюджет, обясни той. ООН сложи на пауза планираната евакуация на повече от 11 000 моряци, блокирани в Ормузкия проток от февруари, след като търговски кораб беше атакуван в ключовия воден път. Началника на Международната морска организация обяви, че няколко плавателни съда вече са били евакуирани, но трябва да има гаранции за сигурност преди операцията да продължи. Атакувания кораб, плаващ под флага на Сингапур, е бил блокиран на около 7,5 морски мили югоизточно от Оманските брегове, след като е бил обстрелван от неизвестно място. При нападението няма жертви, ранени. Според американски представител, отговорност за атаката носи Иран. Силите за противовъздушна отбрана в Киев отразиха руска въздушна атака, предава Reuters, като се позовава на столичните власти. Към момента не се съобщава за пострадали хора. Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Telegram, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети. Кмета на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прихванат дрон са паднали върху склад в Даринския район и са предизвикали пожар. Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Еквадор победи Германия с 2-1 в матч от група Е на Мондиала, докато в друга среща Кот Дивуар се наложи с 2-0 над Кюрасао и завърши на втората позиция в подреждането, с което си гарантира място в елиминациите. В Нью-Йорк Германия поведе с гол на Лирой Сане още във втората минута. Асистенцията беше на Флориан Вирц, който се пребори за топката и намери в отлична позиция своя съотборник. Само 7 минути по-късно Нелсон Ангуло изравни резултата. Второто полувреме започна с отсъждане на успа за германците секунди след подновяването на играта. ВАР обаче се намеси и подсказа на съдията Тори Пенсо за евентуално нарушение на Сане срещу Педро Вите малко по-рано. Арбитърът от САЩ прецени, че е имало фаул и отмени наказателния удар. Развръзката настъпи в 77-та минута, когато Гонсало Плата засече топката от няколко метра във вратата, пазена от Нойер. Германия събра 6 точки и завърши на първото място крайното класиране в групата. Втори завърши Кот Дивуар също с 6, докато на третото място остава Еквадор с 4. Кюрасао е последен с 1 точка. Времето. Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.

0: Traffic. Натисни play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Около 14 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39 км се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътна маркировка.

Voice Airplay Chart. Top hitul vedetă azi sedmiță. Numărul 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: The Voice. We love music.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
5: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глори, алилуя!
5: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Предстоят да бъдат направени технически експертизи по двата инцидента. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която са изграждани мантинелите, е различна. Това заяви директора на Националното управление професор Олег Асенов пред Нова след катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда и инцидента с камион на магистрала Струма в четвъртък. Професор Асенов определи и двата случая като комплексни. По думите му, не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. Надявам се, че всички органи и целият екип на пътната инфраструктура ще съдействат и ще работят активно, за да бъде изяснена истината, каза той. Директорът на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти, заяви той. Според професор Асенов, пътното таксуване е макроикономически параметър, който участва във всеки един бюджет. Съвсем нормално е да има множество параметри, които да го определят. Ние като орган, който събира пътни такси, може да говорим за метрики, които са участвали във формирането.

0: нещо. От 2016 година цените на винетките не са се променили. За този период дори нормалните индекси на инфлацията са трицифрени, докато винетките не са били променени, каза той. И добави, цените в пътното строителство и възпроизводството на сектора се определят от факта да може да се достъпят толкова финансови ресурси, които да позволят това възпроизводство. При такъв модел с задържане на цените на винетката няма как да не дойде критичната маса, която виждаме в един доста критичен момент за правене на бюджет, обясни той. ООН сложи на пауза планираната евакуация на повече от 11 000 моряци, блокирани в Ормузкия проток от февруари, след като търговски кораб беше атакуван в ключовия воден път. Началника на Международната морска организация обяви, че няколко плавателни съда вече са били евакуирани, но трябва да има гаранции за сигурност преди операцията да продължи. Атакувания кораб, плаващ под флага на Сингапур, е бил блокиран на около 7,5 морски мили югоизточно от Оманските брегове, след като е бил обстрелван от неизвестно място. При нападението няма жертви, ранени. Според американски представител, отговорност за атаката носи Иран. Силите за противовъздушна отбрана в Киев отразиха руска въздушна атака, предава Reuters, като се позовава на столичните власти. Към момента не се съобщава за пострадали хора. Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Telegram, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети. Кмета на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прихванат дрон са паднали върху склад в Даринския район и са предизвикали пожар. Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Еквадор победи Германия с 2-1 в матч от група Е на Мондиала, докато в друга среща Кот Дивуар се наложи с 2-0 над Кюрасао и завърши на втората позиция в подреждането, с което си гарантира място в елиминациите. В Нью-Йорк Германия поведе с гол на Лирой Сане още във втората минута. Асистенцията беше на Флориан Вирц, който се пребори за топката и намери в отлична позиция своя съотборник. Само 7 минути по-късно Нелсон Ангуло изравни резултата. Второто полувреме започна с отсъждане на Дуспа за германците секунди след подновяването на играта. ВАР обаче се намеси и подсказа на съдията Тори Пенсо за евентуално нарушение на Сане срещу Педро Вите малко по-рано. Арбитърът от САЩ прецени, че е имало фаул и отмени наказателния удар. Развръзката настъпи в 77-та минута, когато Гонсало Плата засече топката от няколко метра във вратата, пазена от Нойер. Германия събра 6 точки и завърши на първото място в крайното класиране в групата. Втори завърши Кот Дивуар също с 6, докато на третото място остава Еквадор с 4. Кюрасао е последен с 1 точка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Около 14 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39 км се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътна маркировка.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Ето ни отново заедно. 5 минутите след 8-я час, ние с вас в петък е време да изпратим работната седмица, последната работна седмица за юни месец. 26 юни е. Навлизаме и в период на ретрограден Меркурий. Имайте го предвид, така че нищо да не ви изненадва, ако нещо започне малко по малко да се прецаква, било то технология, така, мискомуникация, нещо с колата. Абе, знаете, има няколко такива периоди през годината, но аз не искам да започвам с това, за да ви стресирам.

напрягам и притеснявам. А напротив, за да ви кажа, че ще преминем и през него с много настроение, с много музика. Зареждаме се веднага от Slater. Ще чуем The Second Voice и Биби Рекса. Утрото ще бъде добро. Ще си направим и деня такъв. Навън е слънчево, топло и приятно. Лятно настроение за вас. On air.

Никол. Чухме Денси Слейтър, а сега ще си говорим пък за слушането на музика. Съпоставяме слушането на живо срещу това на запис. Може ли дори най-качествената аудиосистема да пресъздаде емоцията от концерта на любимия изпълнител? Ви питам и очаквам вашите коментари във Viber канала ни. Как да го достъпите? Отваряте приложението на Viber. Горе в търсачката изписвате The Voice Radio NTV България. И под последната публикация, която е тази, със слушането на музика на живо срещу запис, оставяте коментар в секцията за коментари. По този повод искам да призова всички, които са в Варна, Бургас, околията, да следите социалните ни канали, защото съвсем скоро ще акустираме на морските локации с Coca-Cola The Voice турнето. И ако не искате да слушате и гледате на запис, заповядайте на живо.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продавани

0: Прак. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: След магнитуда на Криско е време да погледнем какъв ще бъде звездния магнитуд и колко ще ни разтърси. Овни, сутрешните часове ви дават чудесен интелектуален тласък, който ще ви помогне да структурирате плановете си и да проведете успешни преговори с лекота. В следобедните часове обаче емоционалния градус се покачва рязко и може да ви подтикне към прибързани действия или остри реплики. Вместо да хабите ценна енергия в доказване на правота, канализирайте този мощен импулс в динамична работа или спорт, за да запазите вътрешния си баланс. Телци, преди и обяд умът ви е изключително бърз и ориентиран към практически резултати, което прави времето идеално за дългосрочно планиране и уреждане на битови въпроси. След обед бъдете на штрек за внезапно възникнали ситуации или чужди претенции, които могат да тестват търпението ви и да ви извадят от зоната на комфорт. Близнаци, звездите активират вашата общителност и ви даряват с блестящи прозрения, благодарение на които ще намерите изход от всяка сложна ситуация. С напредването на деня обаче, околните могат да станат по-докачливи и напрегнати, а провокациите да доведат до неразбирателство в общуването. Старайте се да туширате споровете още в зародище и не позволявайте на чуждите емоции да диктуват вашите решения. Раци, сутринта ви носи усещане за защитеност и ви позволява да подредите мислите си в спокойна обстановка, далеч от шума на ежедневието. В следобедните часове външния свят ще изисква от вас бързи действия и ще ви изправи пред емоционален натиск от страна на колеги или партньори. Вместо да се поддавате на тревожност, погледнете на ситуацията отстрани и помнете, че вътрешната сила е най-сигурната ви котва в бурните моменти. Лъвове, часове преди обяд са изпълнени с позитивна енергия за споделяне на идеи, работа в екип и обсъждане на вълнуващи планове с хора, които споделят вашите виждания. По-късно през деня обаче са възможни неочаквани спънки в рутината, които лесно могат да събудят раздразнение у вас и да нарушат ритъма ви. Овладейте нетърпението си, навлизайте в директен сблъсък на его. Деви, звездите ви помагат да организирате перфектно задачите си на работното място и да направите отлично впечатление с аналитичния си и точен подход. След обед нараства рискът от напрежение между служебните изисквания и личния ви живот, което ще наложи бързо пренареждане на приоритетите. Запазете самообладание, не се втурвайте да решавате проблемите на всички и си оставете време за глътка въздух в края на работния ден. Везни, първата половина на деня ви носи вдъхновение, желание за придобиване на нови знания и възможност да погледнете на живота от една

По-висока и философска перспектива. В следобедните часове, обаче, дребни недоразумения или бързане могат да ви извадят за кратко от равновесие и да предизвикат напрегнати разговори. Стремете се към компромис, не приемайте чуждия гняв и съхранете вътрешната си хармония. Скорпиони, сутринта е изключително подходяща за вглъбяване. Анализ на сложни казуси и улавяне на тънки детайли, които да за другите остават напълно невидими. Следобед напрегнатия лунен аспект с Марс може да извади на повърхността стари материални въпроси или различия с ценностите с близките за вас хора. Вместо да реагирате остро или да налагате контрол, използвайте тази мощна енергия за лична трансформация и освобождаване от всичко излишно. Стрелци, разговорите в партньорските отношения ще се развиват отлично през първата половина на деня, като лесно ще постигате синхрон и взаимно разбирателство по важните теми. Ако има партньорски отношения. А по-късно през деня опозицията на Марс към Луната може да събуди импулсивност и да изправи вашите лични желания срещу очакванията на околните. Няма да е за пръв път. Козирози, преди обяд ще се справяте блестящо с детайлите в професионалната сфера, като ще успеете да подредите работното си място и да отнемете тежки ангажименти, да ги отметнете. Не да ги отнемете, няма да ги отнемате от никого, вашите ще ги отметнете. С напредване на деня, натрупания стрес и физическата умора могат да направят така да ви направят по-критични, нетърпеливи към грешките на околните. Погрежете се за себе си, разпределете отговорностите и не се колебайте да откажете допълнителните задачи, за да запазите спокойствието ви, а то е важно. Водолеи, сутрешните часове ви носят лекота, творчески импулси, чудесни възможности да изразите своята индивидуалност чрез проекти или приятни занимания с любими хора. Следобед обаче енергийната картинка се променя и може да се сблъскате с критика или неочаквана съпротива в социалния си кръг или при работа в група. Вместо да хабите аргументите пред хората, които не са готови да ги чуят, запазете идеите си и ги развивайте самостоятелно. Няма да сбъркате. Риби, първата половина на петъка е идеална за уреждане на семейни въпроси и за създаване на хармонична, подкрепяща атмосфера в уюта на собствения ви дом. Следобед обаче външни ангажименти или изисквания от страна на авторитети могат да нарушат спокойствието ви и да изискват от вас бърза адаптация. Не позволявайте на чужди хаос да нахлуе в душата ви и вечерта се отдайте на заслужен релакс. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Шакира и дай Стромае ще чуем, както и Леди Гага в компанията на Дойчи. Morning Voice.

Дай, дай, Шакира, Бърна Бой. А сега продължаваме и с Tame Impala, поредната хитова песен Дракула. Ще чуем в следващите минути, а след това ще се разходим и с големите ни областни градове, за да разберем какво се случва именно там по пътищата, как е трафика и какво ново спрямо пътната обстановка след малко. Morning Voice с Марин

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, 14 минути преди 9-я час, ви споделям, че в пиковите часове сутринта трафика в София е обичайно интензивен. По основните пътни артерии няма данни за сериозни инциденти, но имайте предвид, че днес са планирани частични прекъсвания на електрозахранването в район Банкя от 9 часа, което може да повлияе на работата на светофарните уредби в района. За Пловдив трафика в града се нормализира след сутрешния час пик. Важно е да се отбележи, че по автомагистрала Марица в област Стара Загора посока Пловдив до днес, 26 юни, движението е ограничено предимно поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, което може да създаде временни затруднения за влизащите в региона. За Бургас обстановката е по-спокойна, но по автомагистрала Тракия в посока Бургас има няколко участъка с временна организация на движението и ремонтни дейности. В района 282-287 движението се осъществява двупосочно в платното към Бургас поради ремонт на мостови фуги, което изисква повишено внимание на шофьорите. Бъдете разумни и отговорни на пътя.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

8 минути ни делят от 9-я час. До края на този ще чуем Кънкс, Boys Noise и Мона и Любокиров, които тази година бяха част от специалните гости на първия ни концерт от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето и изпълниха за първ път на нашата сцена песента Луна, която предстои да чуем и тук в ефира на The Voice. Интервю с тях можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. Още музика и настроение в петък сутрин.

парламента се очаква да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време. Председателя на Народното събрание Михаела Доцова каза, че ще продължат с изчитането на останалите изменения и дебата по тях. Оставащите текстове от законопроекта предвиждат главния прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. Сега той има двама. Предвижда се пленума на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите заедно с план график за провеждането на изборите. Съдържа всички необходими действия за организационно-техническата им подготовка. Проблема с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни, 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са в Велико Търново, 6 в Перник, близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населените места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. Фаталната катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред които и две деца, отново постави въпроса за ефективността на системата за спешна медицинска помощ по въздух в България. Дългогодишният планински спасител Красимир Стоянов обясни пред Нова, че в конкретния случай с трагедията на Тракия има медицински

0: казус. По думите му, действащия регламент за използване на въздушните линейки у нас не позволява те да изпълняват основната си функция да достигат възможно най-бързо до мястото на тежки инциденти. Има медицински стандарт, според който първо пристига наземната линейка, тя прави преценки и едва тогава чрез телефон 112 се задейства Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Това важи за всички случаи, дори когато инцидентът е на трудно достъпно място. От наша гледна точка този стандарт трябва да бъде променен, подчерта той. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че се е наредил 40-дневна масирана операция срещу руски цели. Целта е да се повлияе на държавата агресор, за да сложи край на войната. Държавният глава съобщи, че украинските части са ударили още руска рафинерия в Уфа на около 1500 км от фронтовата линия и петролния резервуари в Краснодарския край на около 300 км от границата. Междувременно властите в окупирания Крим налагат режим на тока, след като в четвъртък електричеството в най-големия град на полуострова Севастопол спря в резултат на атака. Крим вече се бори с недостиг на гориво, като продажбата му беше забранена за граждани. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Съставите на Япония и Швеция завършиха 1-1 в Далас мач от 6-та група на световното първенство по футбол. Равенството устройва и двата отбора, като азиатците завършиха втори с 5 точки, а третият в групата Швеция също се класира за следващата фаза, като един от 8-те най-силни трети отбора. След предпазливо първо полувреме, Дайзен Маеда даде преднина на Япония в 56-та минута след асистенция на Рицо Дуан. Само 6 минути по-късно крилото на Швеция Антони Еланга, който за първи път стартира като титуляр на Мондиала, стреля извън наказателното поле и изненада японския вратар Зайон Сузуки, изравнявайки резултата. Точно след това дойде почивката за хидратация за второто полувреме и темпото отново намаля, а до края на двубоя Еланга и Александър Исак предизвикаха две добри спасявания от Сузуки. Япония удържа равенството и второто си място в групата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: За ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 4 са минутите след 9. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички. Още веднъж в петък сутрин. Събуждаме се заедно и през днешния ден, за да изпратим работната седмица и да посрещнем един хубав уикенд. Сега Роби, диджей Гожа, ще чуем и Мадонна в компанията на Сабрина Карпентер в следващите минути за още много настроение, енергия и един прекрасен финален работен ден за тази седмица поне.

0: Ема до 10. Morning Voice с Мари Никол.
1: И така днес Morning Voice ви питам за слушането на музика на живо срещу това на запис. Може ли дори най-качествената аудиосистема да пресъздаде емоцията от концерт на любимия ви изпълнител? Ви питам и ето, например, Крис ни е споделил. Записаната музика и концерта на живо са различни преживявания. Аудиосистемата осигурява високо качество на звука и удобството, но концертът носи неповторима емоция, защото всяко изпълнение е уникално. Затова смятам, че нито една техника не може напълно да замени магията на живото изпълнение. Стефан пък също се е включил по темата и казва, според мен няма такова качество на която и да е аудиосистема, която да е в състояние да замени емоциите и преживяването на един концерт. Записите на концерти и като цяло музика са средство човек да се завърне към тези емоции от преживяването на концертите, които да го заредят. И така. Продължаваме с още настроение и музика. Ако вие искате да се включите по темата, съпоставяме слушането на музика на живо срещу това на запис. Може ли дори най-качествената аудиосистема да пресъздаде емоцията от концерт на любим изпълнител? Можете да се включите във Viber канала ни, Voice Radio NTV България, в секцията за коментари под последния пост публикация. А сега ще се насладим на Дейвид Гетта, Ариана Гранде. Ще чуем, както и Махмуд Рухан, в следващите минути.
0: Morning Voice, Мари

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Кия в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Autan, Rite, Rivana, Borotalco и Baby Crema.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

И така, гон-гон-гон, чухме току-що, сега ще си говорим кога жегата става опасна за домашните любимци. Високите температури могат да бъдат опасни не само за нас хората, но и за домашните любимци. Според Британското кралско дружество за предотвратяване на жестокостта към животните, физическото натоварване е най-честата причина за топлинен удар при кучетата. Няма универсална температура, при която разходките стават опасни, тъй като рискът зависи от породата, възрастта и здравословното състояние на животното. Експертите препоръчват така наречения тест на настилката. Ако не можете да държите ръката си върху асфалта 5 секунди, той е твърде горещ за кучешките лапи. При горещо време разходките трябва да са рано сутрин или пък късно вечер, по възможност на сенчести места и върху тревни площи. Признаците на прегаряне включват силно задъхване, обилно слюноотделяне, отпаднало, треперене, повръщане, дори и гърчове, и почна да става неприятна картинката, но особено уязвими са кучетата с гъста козина, възрастните животни, кученцата и породите с къса муцуна, като булдозите и мопсовете. При съмнение за топлинен удар, животното трябва незабавно да бъде преместено на сянка и постепенно охладено с вода. След това е препоръчително да се потърси и ветеринарна помощ. Специалистите съветват домашните любимци винаги да имат достъп до прясна вода и сенчести места. Никога не бива да бъдат оставени в затворени автомобили, оранжери или други силно нагряващи се пространства. Кучетата и котките също могат да получават слънчеви изгаряния, особено ако са с светла или рядка козина. За тях се препоръчват специални слънцезащитни продукти за животни. При посещение на плажа, стопаните трябва да осигурят вода, сянка и да не позволяват на кучето да пие морска вода. Това не знам как ще стане, то с децата е трудно, камо ли пък с животното. След плаж, козината и лапите трябва да бъдат изплакнати с чиста вода. Още музика и настроение с Бенямин, нели? Гордо ще чуем следващите минути. Morning Voice.

още хубава музика. Чухме Moving to the Sun на Hugo и компания. На сега Jennifer Lopez и Pitbull. Ще си припомним On the Floor. След това ще се пораздвижим отново из трите ни големи областни града, за да видим каква е пътната обстановка и към този час. Останете с нас. Morning Voice. Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Столицата се наблюдава типичното за делничен ден, натоварване в края на сутрешния пиков час. Движението е забавено по основните входно-изходни артерии, като булевардите Цариградско шосе и България. Както и в централните градски части, пътната обстановка е динамична, като се препоръчва повишено внимание поради променливи метеорологични условия в региона. За Пловдив трафика в града се движи с нормална интензивност за края на работната седмица. Има обичайно забавене в района на кръстовищата по основните булеварди, но към този момент няма данни за сериозни задръствания или блокирани участъци, които да затрудняват значително движението. А в Бургас движението е сравнително спокойно, трафика е умерен, като най-натоварени са зоните около входовете на града и централните части. Предвид началото на летния сезон, в крайбрежните райони се забелязва засилено движение, но към този час обстановката е нормална за работния ден. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music.

to You от Enter и до края на часа предстои да се насладим на още хубава музика. Ще изпратим този час с Ариана Гранде, Келвин Харис и Тайла. Продължаваме събуждането в петък сутрин заедно 26 юни. Последният работен ден за тази седмица. Време е да кажем здравей на уикенда, но имаме още малко. Няколко часа да избутаме, да се заредим с още настроение и да послушаме нужното количество хубава музика в работен ден.

Според председателя на управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт, инженер Ясен Ишев, бетонни ограничителни системи по магистралите от години се използват масово в Европа, САЩ и съседни държави, докато в България продължава да се разчита основно на метални мантинели. По думите му, Научно-техническия съюз по транспорт повече от 10 години настоява пред Агенция пътна инфраструктура и Министерство на регионалното развитие за въвеждането на стоманобетонни ограничителни системи. Организираме кръгли маси, изпращаме становища и заключителни документи. Един от основните въпроси винаги е свързан именно с ограничителните системи, заяви той. Бетонните разделители са значително по-здрави, по-дълготрайни и по-безопасни, категоричен експерта. Те издържат поне 50 години. Това означава, че бетонните системи са не само по-безопасни, но и многократно по-изгодни финансово, обясни той. На въпрос защо въпреки това тези съоръжения не се използват по българските магистрали, той отговори: основната причина е, че възложителят, Агенция пътна инфраструктура, не ги залага в своите задания. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна трябва да стане ясно

0: на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случая е образувано досъдебно производство. То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс. Министерството на финансите на САЩ отново удължи срока на специалния лиценз, който позволява на потенциални инвеститори да водят преговори с руския енергиен гигант Лукойл за придобиването на негови активи извън Русия. Новия краен срок е 25 юли, става ясно от актуализирано решение на управлението за контрол на чуждестранните активи към американското финансово ведомство. Броя на загиналите при разрушителните трусове в Венецуела достига 235, съобщи министъра на здравеопазването Карл Салвардо, цитиран от Reuters. Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18 часа в сряда местно време. Епицентъра на първия трус е бил западно от Морон на Карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение последва минута по-късно, като епицентъра му е бил на 16 км югозападно от Морон. Председателя на Националното събрание Хорхе Родригес каза, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутилите се сгради. Компанията SpaceX на американския милиардер Илон Мъск съобщи в социалната мрежа X, че ще предоставя безплатен сателитен интернет до 25 юли на клиентите на услугата Starlink, засегнатите от разрушителните земетресения райони на Венецуела, предава Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Нидерландия се наложи на Тунис 3-1 в Канзас Сити и запази първото място в 6-та група на световното първенство по футбол с 7 точки. Така в 16-ти на финалната фаза Нидерландия ще се изправи срещу втория от 3-та група Марокко. Автогол на тунизийския полузащитник Елие Сескири още в 3-та минута даде ранна преднина на европейския тим, докато Брайан Броби вкара третия си гол в рамките на турнира 4 минути по-късно, за да удвои аванса на нидерландците. След силното начало на среща за отбора на Роналд Куман темпото се успокои, а отново Нидерландия имаше превес, но не успя да отбележи трети гол. На почивката заваля пороен дъжд, но подновяването на двубоя не беше отложено и в началото на втората част Туниса започна да създава положение. В 54-та минута Хазем Мастури се възползва и от центриране от корнер и с глава прати топката в мрежата на Барт Фербрюген, намалявайки до 1-2. До интрига обаче не се стигна, след като в 62-та минута Ян Пол Ван Хеке също с удар с глава добави още едно попадение за Нидерландия и оформи крайния резултат. 4 минути по-късно халфът Тиджани Райндерс уцели на пречната града, а до края на срещата имаше шанс резултата да стане още по-изразителен, но до повече попадения не се стигна.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Тече ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище. За изпълнението му е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването е 15 юли.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: 6 минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Днес изпращаме работната седмица, посрещаме уикенда, зареждаме се с настроение и си правим един приятен старт на деня. Започваме съвсем след малко с музикалните новини, любопитното от света на шоу-бизнеса, какво ново и актуално, ще ви споделя веднага след Милки Софи.

и Тери Суимс. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. On Air.

Just the Way You Are чухме току-що и е време да се насочим към музикалните новини. Сам Смит обявява нов албум Hazel Eyes с романтичния сингъл My Guy. Новия проект ще излезе на 21 август и е продължение на албума от 2023 година Gloria. Пластинката вече е достъпна за предварителни покупки, а заедно с анонса изпълнителя пусна и My Guy, топъл и интимен запис, в който се откоряват

модерните соул-вокали на Смит върху минималистична инструментална основа. Говорейки за сингъла, той споделя, че песента е една от най-личните му до момента. По думите на сам Смит, Hazel Eyes цели да предаде топлината и емоцията на любовта в един по-студен и дистанциран свят. Албумът е създаден в продължение на 3 години, основно в Нью-Йорк, заедно с дългогодишния му сътрудник Саймон Алдред, като включва и приноси от Фист и музиканта Исмайли. Част от записите са направени в легендарното студио Electric Lady Studios. Трак-листа на Hazel Eyes съдържа Everlasting Love, Hazel Eyes, Moondance, My Guy, When He's Gone, Thief, Love is Stillness, Sugar Rush, Oh Mother, Constant Companion и Hold On. Има и още една, To Be Free. На 26 юни Смит ще отбележи началото на New York City Pride Weekend с интимно участие. Ние продължаваме тук в ефира на The Voice с Рей Стромен. Ще чуем и Джастин Бибър с Ники Минаж по The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алелуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

просторей и where is my husband. Любопитно ми е тези от вас, които са си задавали същия въпрос, дали има някакво развитие по темата. А сега ще ви споделя 7 фрази, които емоционално интелигентните жени никога не използват, според сайта 1BG. Емоционалната интелигентност не означава да бъдем винаги спокойни, усмихнати или съгласни с всичко. И това е така. Всички се съгласяваме тук. Това е умението да разпознаваме собствените си емоции, да ги управляваме и да общуваме по начин, който не наранява нито нас, нито хората около нас. Начинът, по който говорим, често издава много повече за нас, отколкото предполагаме. Някои, на пръв поглед, невинни фрази могат да разрушат доверието, да задълбочат конфликтите или да ни поставят в ролята на жертва. Емоционално интелигентните жени и хора като цяло също грешат, ядосват се, спорят, но внимават какви думи избират. Ти винаги или ти никога, от това като дете ми беше любимото, че и на родителите ми. Вие никога нищо не ми позволявате, например. Обобщенията рядко помагат в спор, когато кажем ти никога не ме слушаш, ти винаги закъсняваш. Другия човек обикновено започва да се защитава вместо да чуе какво ни боли и какво искаме да кажем. По-добрият подход е да говорим за конкретната ситуация. Почувствах се пренебрегнат, когато не ми обърна внимание днес, например.

Другото е няма значение. Колко често казваме тази фраза, когато всъщност има и то голямо значение. Отискането на чувствата не ги кара да изчезнат, а напротив, те се натрупват и рано или късно избухват. Емоционално интелигентните хора не се страхуват да кажат, че всъщност нещо ги е застегнало. Аз съм си такава. Друга реплика. Тази реплика често звучи като отказ от развитие. Защото в крайна сметка никой не е съвършен, но зрелият човек е готов да работи върху себе си. Да приемаме себе си е важно, но това не означава да използваме характера си като оправдание за поведение, което наранява околните. Следващата фраза е: не ме интересува какво мислиш. Понякога ни се иска да затворим разговора с една категорична реплика. Истината е, че подобни думи рядко показват увереност, по-често със знак на силна емоция. Емоционално интелигентните жени и не само жени, няма нужда тук да говорим за жени и мъже, да се разделяме на полове, могат да не са съгласни, без да обесценяват чуждото мнение. Емоционално интелигентните хора биха казали: разбирам гледната ти точка, но аз виждам нещата по друг начин. Всичко е наред, когато очевидно не е. Следващото нещо. Да крием чувствата си може да изглежда като начин да избегнем конфликт, но всъщност често, по-скоро, отлагаме конфликта. Искреността не означава драматизиране. Понякога едно спокойно имам нужда от малко време, разстояние, от теб, защото съм разстроен, е много по-здравословно от престореното спокойствие. Не мога. Разликата между не мога и все още не съм се научил е огромна. Емоционално интелигентните хора рядко си поставят окончателни етикети. Те знаят, че уменията се развиват, а увереността идва с опита. Другото нещо е: всичко е моя вина. Поемането на отговорност е качество, но поемането на цялата вина, дори когато тя не е само ваша, не е. Много хора имат навика да се извиняват прекалено често и да се чувстват виновни за ситуации, които изобщо не зависят от тях или пък изцяло от тях. Емоционалната интелигентност включва умението да различаваме личната си отговорност от тази на другите. Думите, които избираме, променят отношенията ни, и това е категорично. Никой не говори перфектно през цялото време. Всички понякога казваме неща, за които после съжаляваме. Разликата е в това дали сме готови да ги осъзнаем и да променим начина, по който общуваме. Емоционалната интелигентност не се измерва с липсата на конфликти, а със способността да преминаваме през тях с уважение към другите и към самите себе си. Понякога едно различно подбрана фраза е достатъчна, за да превърне спора в разговора, не недоразумението в възможност да се разберем по-добре. В крайна сметка, комуникация, която много често липсва или е проблем в повечето случаи, но учим се, учим се. В крайна сметка, живота ни е именно за това. DJ Fresh, BTS и Jonas Blue, преди да стане прекалено екзистенциално, философско и даже и за някой сигурно натоварващо. Продължаваме с настроение. Morning Voice, Марини.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice. Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
2: Yes.
0: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

споделя, че на днешния ден, рожден ден, празнува Ариана Гранде и става на 33. Една от най-обичаните поп-звезди в света, Ариана Гранде, нейната кариера продължава да се развива с впечатляваща скорост, от детска телевизионна звезда през поп-феномен до призната актриса. Ето няколко интересни факта за изпълнителката, които ще ни накарат да я харесаме даже още повече. Истинската й фамилия всъщност е по-дълга. Пълното й име е Ариана Гранде Ботера. Родена е на 26 юни 1993 година в Бока Ратон.

Флорида в семейство с италиански корени. Започва кариерата си всъщност на Бродуей. Преди да стане телевизионна и музикална звезда, Ариана участва в мюзикъла 13 на Бродуей. Именно там прави първите си сериозни стъпки на сцената. Света я открива като Кат Валентайн. Милиони зрители я познават първо като чаровната Кат от сериалите Victorious и Sam & Cat, преди да превземе музикалните класации. Гласът е истинско явление. Ариана притежава вокален диапазон от 4 октави и може да изпълнява така наречения Whistle Register, едно от най-високите техники в пеенето, с която често я сравняват с Марая Кери. Огромен почитател е на Хари Потър. Певицата многократно е споделяла, че е обсебена от света на магиосниците. Любопитното е, че в книгите има персонаж на име Ариана, сестрата на Албус Дъмбълдор. Обича животните. През годините е осиновила множество кучета и е известна с активността си в подкрепа на организации за защита на животни. Веган е, в интерес на истината, повече от десетилетие. Парфюмите ѝ са огромен хит. Има собствена козметична марка. Печели и поставя десетки рекорди. Тя държи над 40 рекорда на Гинес, включително за най-много дебюти под номер 1 в класацията Billboard Hot 100. Преживява една от най-тежките трагедии в музиката след атентата по време на концерта и в Манчестър през 2017 година и организира благотворителен концерт One Love Manchester, който събира милиони за пострадалите и техните семейства. Има и впечатляваща колекция от татуировки, няма как да не й обърнем внимание. Любимият ти филм като дете е магиосник като този, обича да имитира други певици, може да пресъздаде убедително гласове на Бритни Спиърс, Селин Дион, Шакира. И така, най-интересното и най-впечатляващото е, че никога не се е отказала от мечтите си. Още от дете Ариана казва, че един ден искала да бъде звезда на Бродуей и успешна певица. Днес към този списък вече добави и номинации за най-престижните филмови отличия благодарение на ролята си в Wicked. Пожелаваме и страхотен рожден ден и продължаваме с още музика и настроение в следващите минути по The Voice. Morning Voice.

0: Малко. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

слушаме Габриела на Cat Say. Тази песен е специален поздрав от Калина за Дария, нейната приятелка, която днес има рожден ден. И си пожелавам да я поздравим с нещо на Cat Say по повод за рождения ден. Специален поздрав с Габриела за двете сладурки, страхотни приятелки и честит празник на Дария.

на Габриела и Кет Сай, която песен беше специален поздрав за рожденичката Дария от нейната приятелка Карина. А сега това лято ще се потопим в най-щурото кино приключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномени, изобилстващ от типичния миньонски хаос, зрелищен екшен и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а светът вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А за най-големите кинофенове, за киноманите и изобщо за хората, които биха искали да си спечелят страхотни миньонски награди, отивайте в сайта ни thevoice.bg, регистрирайте се във формата за участие и отговорете правилно на следния въпрос. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Късмет на всички участващи, а до края на часа Hugo и Soto с Jamaican Bam Bam. The Voice. Morning Voice. Marini.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Промените в закона за съдебната власт не представляват реална съдебна реформа, а запазват досегашния модел на политическо влияние върху избора на членове на Висшия съдебен съвет. Това заяви пред БНТ депутатът от ПП Стоил Стоев. По думите му, всички предложения, насочени към реална промяна в начина на формиране на кадровия орган на съдебната власт, са били отхвърлени между първо и второ четене. Стоев беше категоричен, че настоящия механизъм за избор на ВСС продължава да позволява сериозно политическо влияние. За съжаление, не е грешка на езика, когато казвам, че това е партийна квота. Половината от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от парламента и именно това създава възможност за политическо влияние. Нашето предложение беше тази квота да придобие обществото.

0: Естествен характер, така че да гарантира избор на политически независими хора с високо професионални нравствени качества. Всичко това беше отхвърлено, каза Стоев. По думите му, новите текстове не въвеждат реални критерии за оценка на кандидатите. Общините продължават да допускат сериозни грешки при управлението и отчитането на публичните средства и активи, показва обобщен доклад на Сметната палата за извършените през 2025 година одити на годишни финансови отчети за 2024. Данните сочат, че в резултат на проверките са коригирани неправилни счетоводни записвания за близо 2 милиарда 205 милиона лева. Въпреки че общия брой на констатираните грешки намалява, аудиторите отчитат устойчиви проблеми, които се повтарят в редица общини от години и продължават да изкривяват реалната картина на тяхното финансово състояние. Сред най-често срещаните нарушения остава неправилното оценяване на общинската собственост, а според Сметната палата редица общини продължават да отчитат имотите си по данъчни оценки вместо по справедлива стойност, която е по-близка до пазарната цена. В София се провежда международна дискусия, посветена на регионалната сигурност в рамките на НАТО, устойчивостта на съюзниците и стратегическото партньорство между България и Турция. Събитието беше организирано от Дирекцията по комуникации на Турция в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията. Форумът се състоя в навечерието на срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли. Това е 11-то поред събитие от поредицата дискусии, организирани в столиците на държавите членки на Алианса. Употребата на наркотици по света продължава да нараства, като особено тревожен е ръста на новите по-силни и по-опасни синтетични вещества. Това се посочва в публикувания световен доклад за наркотиците 2026 на службата на ООН по наркотиците и престъпността. По данни на доклада, през 2024 около 331 милиона души са употребявали наркотици, което представлява 6,2% от населението на възраст между 15 и 64 години. За сравнение, през 2014 година този дял е бил 5,2%. Най-употребявания наркотик в света остава канабиса, следван от опиоидите, амфетамина, кокаина и екстазито. Същевременно все по-широко разпространение получават новите синтетични опиоиди, като фентанили, нитазени и орфини, които често се използват като заместители на хероина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Американският халф Уестън Маккени заяви след загубата с 2-3 от Турция на световното първенство по футбол, че съотборникът му Кристиан Пулишич има способността да промени хода на турнира. Той е специален футболист, може да влезе на терена и да бъде този играч, който да създаде нещо от нищото, коментира Маккени пред Fox One. Беше хубаво да го видя отново на терена и се надявам това да се случи отново в Сан-Франциско, добави американският национал, визирайки участието на САЩ на 16-тия финалите на мундиала. Мисля, че инерцията със сигурност ще бъде на лице. Всички искат да влязат в следващия матч след победа, но очевидно не успяхме тази вечер. Смятам, че това ще ни мотивира още повече да се опитаме да докажем, че първите ни два матча на мундиала не бяха просто съвпадения. Очакваме с нетърпение срещу кой ще играем в следващия кръг, каза още Уестън Маккени.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Около 14 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39 км се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътна маркировка.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 7 минутите след 11 час, ами време е да поставим точката и на тази седмичния The Voice Quiz, но разбира се, веднага след като минем и през последната за седмицата загадка, за да може да изтеглим един късметлия, който да грабне 25 евро, които стоят и чакат

един от вас, който се е включил поне веднъж през седмицата с верен отговор и изкара малко повече късмет от останалите през днешния ден. Ще ви пусна Роби, Дейв и Шакира в следващите минути, за да приповдигнем още малко настроението, да се подготвите на познавателна вълна и да имате телефон под ръка с нагласен номер на бързо набиране 0878545545 или пък с отворен Viber. Настройте се и ви очаквам съвсем след малко с първата подсказка.

така, време е за първата подсказка в днешния квиз. А тя звучи така, на литературна тематика сме, само да подскажа. Днес насочваме прожекторите към един от 100

Клубовете на българската литература. Нашия герой е роден в Котел и е известен като майстор на късия разказ. Той не описва велики исторически битки, а се фокусира върху малкия човек, неговите всекидневни борби, хумор, трагедии и непреодолимата му привързаност към земята и традицията. За кого става въпрос? Имате ли вече предположение? Очаквам ви на 0878-545-545 или във Viber. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: The Voice. The Voice Quiz. Смари

Breaker чухме в средата на 11-я час и е време за следващата подсказка. В днешния литературен квиз нека да ви разкрия малко повече. Този писател притежава уникално чувство за хумор. Леко горчиво, но и винаги топло и разбиращо. Героите му са често селски чешити, хора с нелека съдба, които той описва с невероятна наблюдателност. Той успял да улови духа на времето си толкова прецизно, че произведенията му са задължителна част от всяко българско образование. За кого става въпрос, очаквам ви във Viber на 0878545545. Ако вече имате предположения, очаквам ви, включвайте се активно, защото днес един от вас ще се увенчае с победа и ще грабне 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания поне веднъж през седмицата. The Voice Quiz.

И така, след DJ Гожа и Мичико, е време да разберем кой не си е написал домашното по литература. С последната подсказка ще ви стане още по-ясно и ще се надявам вече да сте още по-активни и да се включвате с правилни отговори. Последната подсказка е следната. Творчеството му включва незабравими разкази като Серафим, Задушница и Пожицата. Той е човекът, който с нежност и тъга описва съдбата на малкия човек в едно променящо се общество. Кой е този голям майстор на българското слово? Очаквам да ми споделите и във Viber, и на 0878-545-545. Давам ви няколко песни време преди да разкрием верния отговор и да изтеглим днешния победител. Така че, очаквам ви, побързайте! The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината, в дублирана и субтитрирана.

Lady Pink Panthers в компанията на Зара Ларсън чухме току-що и с това завършваме днешния квиз. Разбира се, сега е време да пуснат тегленето, за да се разбъркат имената на абсолютно всички, включили се в нашата игра през цялата седмица. И да видим кой ще бъде големия късметлия. Стартирам тегленето и междувременно ви разкривам и верния отговор. Днес говорим за великия български писател Йордан Йовков. Живял от 1880 до 1937 година. Йордан Йовков е безспорният майстор на българския разказ. Неговото творчество се отличава с висша степен на хуманизъм, етическа дълбочина и преклонение пред красотата както на природата, така и на човешката душа. Йовков е бил офицер и военен кореспондент, което му дава възможност да опознае отблизо човешката психика в условия на война и мир. Опит, който по-късно прелива в неговите дълбоки психологически портрети. Неговия стил се нарича Йовковски. Той е изчистен, класически, богат на детайли и лиризъм, където дори и най-трагичните събития са поднесени с разбиране и състрадание. Неговите герои Серафим, Албена и Индже са се превърнали в архетипи в България.

българската култура. Той ни учи, че в човека винаги има добро, дори когато е притиснат от най-суровите обстоятелства. Въпросът е, какво избираме ние да подхраним. На всички, които все още не са изучили Йовков, ви съветвам да внимавате в часовете по литература. За тези, които са позабравили, припомнете си. Има много какво да си вземем. С това слагаме края на днешния, не просто на днешния, а на тази седмичния The Voice Quiz. Победителят вече е изписан на моя екран и носи името Надя Сивкова от град София. Още веднъж повтарям, Надя Сивкова от град София. Да е честита победата на Надя. Ако надявам се да слушате и да се звъннете след малко на 0877 90 000. Още веднъж повтарям, 0877 90 000, за да се свържете с колегите и да разберете как ще си получите наградата. Така, петъчно, приятно, с настроение. Благодаря на всички, които се включиха да участват в нашия квиз. Това беше всичко от мен за днес. Продължаваме с програмата и през следващите часове. Следете и социалните ни мрежи, разбира се, както и сайта ни thevoice.bg. Програмата продължава от 16 с Planet Voice и Ери, а по-късно от 20 часа по радио и телевизия The Voice. Можете да слушате и гледате отново мен, Мари Никол, с BG Voice Top 10 подредбата, която зависи единствено и само от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни за класацията ни за българска музика. И сега завършваме с един много-много готин, позитивен поздрав от Алекси за нейния приятел Виктор, който разбрах, че е рожденник. Също така се вълнува много от футбола, тренира и ще чуем специално за Виктор, Шакира и Бърна Бойз Дай Дай. Аз поздравявам и Лекси също с песента. Имайте страхотен ден, хубав празник. Желаем на Виктор здраве, щастие и да стане най-добрия футболист. И общо взето всичките му мечти да се сбъдват, включително и на Лекси и на цялата компания, мълчугани, които са се събрали да празнуват или предстои да празнуват. Хубав ден, усмихнат, специален поздрав още веднъж за Виктор. Дай, дай! The Voice Quiz.

парламента гласува окончателно промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за произвеждането на избори за членове на съвета от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план график за произвеждането на изборите. Предлага се изборите за нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. На заседанието на правната комисия беше прието и предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор, да могат да правят министърът на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсмана, не по-малко от една пета от народните представители и Висшия адвокатски съвет. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Невзоров е разпитан подробно. Той има доста подробни и много съдържателни показания на много въпроси, включително и за ДАНС, каза Демерджиев. Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация. Петима от тях са общински служители, съобщи той. Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконно

0: Северното селище обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. Според Демерджиев вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики и те ще бъдат до край изяснени. Отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата, категоричен беше министърът. В обществото се появява едно усещане, че бюджетът може да бъде направен според политическите искания на тези, които го представят. Поведението на Прогресивна България е несериозно към икономиката и икономическия процес в страната. Реформи има, но са слаби. Премахването на автоматизацията, опитите да се намалят разходите за администрацията, облекчаването на винетките. Управляващите предложиха този бюджет, знаеки, че няма да бъде прият от опозицията, коментира икономиста доцент Косио Стойчев. Този бюджет има правилни мерки за фискалната консолидация. Важно е да се даде ясна заявка, че ще се работи към урязване на разходи. За момента не ги виждаме, но това е свързано с търсенето на електорален комфорт, допълни Георги Вулджев. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран, след като снощи товарен кораб беше ударен от снаряд край бреговете на Оман. Всякакви последствия, проистичащи от използването на нерешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация FX от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Селекционера на Турция Винченцо Монтела заяви, че отборът му ще се върне от дома с високо вдигната глава, след като завърши кампанията си на световното първенство с победа с 3-2 над САЩ в Лос-Анджелис. Монтела похвали играчите за това, че показаха своите умения, способности и характер, въпреки психическата тежест от това, че вече бяха елиминирани и играеха предимно пред американска публика. Монтела каза, че Турция е създала достатъчно шансове през целия турнир, но не е била достатъчно точна в завършващата фаза, като същевременно подчерта, че не би обвинил отделни играчи за пропуснатите възможности. Той каза, че отборът му е загубил в първите си два мача, твърдейки, че дори равенство, в който иде от двата мача, би могло да промени съдбата им, но прие, че футболът не винаги е честен. Монтела каза, че празненствата на отбора след последния съдийски сигнал отразяват националната гордост и му дават увереност в бъдещето.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Временно се ограничава движението и в двете посоки при 391 км на пътя Благоевград Кулата в участъка Кресненско-Ханче Кресна поради ПТП. Водачите на моторни превозни средства изчакват на място. Движението в участъка се регулира от пътната полиция.
1: Bulgaria.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен

0: стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Нов скандал избухна в парламента заради проекта на държавния бюджет за тази година. Управляващите обвиниха опозицията, че разпространява неверни данни за план сметката, а от Демократична България отвърнаха с критики, определяйки бюджета като един от най-лошите през последните години. Спора прерасна в остър дебат с участието на представители на няколко парламентарни групи, а председателя на Народното събрание Михайла Доцова предупреди за нарушения на правилника. Очаква се проект от бюджета да бъде внесен за разглеждане в парламента следващата седмица. 25 души са задържани при полицейската операция във Варненския район Приморски, съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сред арестуваните има 5 служители на община Варна, заподозрени за участие в схеми, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино. По думите на министъра предстои на част от задържаните да бъдат повдигнати обвинения, а разследването обхваща и други случаи на незаконно узаконяване на строежи през последните няколко години. Демерджиев съобщи още, че украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания, включително с данни за предполагаеми корупционни практики и за дейността на ДАНС. Разследващите проверяват и произхода на инвестициите му. Морската вода в района на офицерския плаж във Варна отново е безопасна за къпане, съобщиха от областната управа в града. На неохраняемия градски плаж новите проби показват, че стойностите на ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. След информацията от началото на сезона за добри показатели на водата на офицерския плаж, проби от 16 юни показаха, че тя е опасна за здравето и къпането там беше забранено. Според експертите, подобни единични и краткотрайни отклонения в микробиологичните показатели се наблюдават след интензивни валежи, защото отводнителната система на Варна е от смесен тип, при който дъждовните и битовите води се отвеждат по обща канализационна мрежа. При екстремни валежи това може временно да повлияе върху качеството на морската вода в отделни участъци, без да е налице трайно замърсяване. Според институциите са необходими дългосрочни мерки за трайно решаване на проблема. Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото

0: на войната като част от кампанията си по засилване на ударите срещу руска енергийна инфраструктура, която цели да лиши Кремъл от един от най-важните му източници за финансиране на войната. Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черноязовско море, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове била подложена и руската столица. Прекъснато е електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област. В целия незаконно анексиран от Русия полуостров Крим се въвежда режим на тока. Експлозии отекнаха и в украинската столица Киев при прехващането на дронове, изстреляни от Русия. Заради продължаващата война, Европейската комисия предложи статута на закрила за украинските бежанци в Евросъюза да бъде продължен с още една година. Комисията ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, като предоставя подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украина. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Вратаря на Германия Мануел Нойер отхвърли критиките, че е допуснал грешка при победния гол на Еквадор за 2-1 в последния матч от груповата фаза на световното първенство. Опитният страж заяви, че е реагирал правилно в ситуацията и е трябвало да вземе решение за части от секундата. Въпреки поражението, Германия завърши на първо място в групата и се класира за елиминационната фаза. Междувременно президента на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник след победата над Германия. С нея отбора на страната си осигури място в елиминационната фаза, като зае третата позиция в група И. Гонсало Плата вкара победния гол срещу Бундестима. На второ място в групата е тима на Кот д'Ивоар.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб и умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Последния ден от седмицата се очаква засилен трафик към Гърция и курортите в района на Банско. Около 11 часа в района между Кривия тунел и град Кресна в Кресненското дефиле валяк е паднал от платформа за превоз на автомобили. Инцидента затвори движението в района напълно, като полицейски екипи пренасочват автомобилите през прохода Предел и през граничния пункт към Гърция. Заради зачестилите инциденти по магистралите и заради увеличения трафик за почивните дни е засилено и полицейското присъствие. От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват скоростните режими. В района на Симитли е въведено реверсивно движение, а от 16 до 23 часа днес ще бъде ограничено и движението за тежкотоварни автомобили.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Този юли.
5: Тут-тут!
1: Холивуд има чудовищен проблем.
5: Глория, алилуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Юрика!
6: We love music.

0: să botise tot mifca și Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 20

0: всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра! Kaufland Card Extra!
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
4: Тут-тут!
3: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глори, алилуя!
3: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
3: Слушай The Voice of Bulgaria

0: Новините.
1: Започват обстойни проверки на мантинелите по пътищата след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца от футболната школа на Славия. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че проверките ще обхванат и случаи на кражби на пътни съоръжения, а целта е да бъдат ограничени предпоставките за тежки пътни инциденти. Демерджиев подчерта, че за подобряване на пътната безопасност отговорност носят не само от МВР, но и всички институции, свързани с пътната инфраструктура и транспорта. Той допълни, че е възложил конкретни задачи на областните дирекции на полицията и очаква резултатите от тяхната работа. Парламента окончателно прие промени в закона за съдебната власт, с които задължи Висшия съдебен съвет да организира изборите за новите членове от професионалната квота, съдии, прокурори и следователи, най-късно до 17 октомври. За да бъде спазен срока, депутатите дадоха възможност на Висшия съдебен съвет да съкращава част от процедурните срокове, без да засяга сроковете за обжалване. Предвижда се избора да се проведе с хартиени бюлетини в секции, разкрити към окръжните и апелативни съдилища. С промените се въвежда и ограничение временно изпълняващ длъжността председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор да може да заема поста за не повече от 6 месеца. Освен това, парламента прие главния прокурор да има до 3 заместници. Сред новите правила е също изискването кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет да не е бил в предходния мандат председател на Върховния касационен, Върховния административен съд или главен прокурор. Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие във връзка с публикуван в социалните мрежи документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, в който се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка. В интервю с нощи Християн Мицковски нарече случилото се дипломатически скандал и коментира, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. От Българското външно министерство посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. От ведомството обясниха, че нотата, разпространена в публичното пространство, се отнася за събития от 6 януари тази година. Обстоятелствата по случая все още се изясняват. Разпоредена е проверка за установяване на всички факти, свързани с обработката на нотата в рамките на Министерството на външните работи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Най-полезният баскетболист в редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще се присъедини към лагера на националния отбор на България в неделя, 28 юни. Тима се готви за двубоя срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград, който е част от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Билетите за срещата в Арена Ботевград вече са в продажба. Никола Цолов даде второ време в тренировката преди голямата награда на Австрия, шести кръг от сезона във Формула 2. Най-бърз беше германския пилот Оливер Гьоте. Трети в тренировката се нареди ирландеца Алекс Дън. По-късно днес, малко преди 17 часа българско време, предстои квалификацията за Гран-при на Австрия. Спринта ще се проведе в събота от 15 часа и 15 минути, а основната надпревара ще се състои в неделя от 11 и 10 часа българско време.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
1: След обяд ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб и умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Трафик.
1: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще бъде различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и в активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се пренасочва по изпреварващата лента, скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.
0: Оне! Хайде!

0: Voice.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
3: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлитам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: Voice. We love music.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: you coming in or what?
1: Топли си са радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
2: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
4: Тази седмица в Kaufland

0: очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Галакси в униика за 47 цента. Кауфланд.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Новините.
1: Премиерът Румен Радев определи проекта за държавния бюджет като бюджет на реалността и заяви, че с разумна финансова политика дефицита може да бъде намален до 3% и дори под този праг. По думите му, настоящото правителство е наследило тежко финансово състояние и се опитва да компенсира натрупаните през последните години проблеми. Радев обвини опозицията, че критикува бюджет, който продължава собствените й политики, и посочи, че ежедневно се откриват неотчетени разходи и необезпечени финансови ангажименти. Премиера съобщи още, че се подготвя държавна помощ от 170 милиона евро за животновъдите и над 60 милиона за насърчаване на инвестициите. Той увери, че няма да има намаляване на доходите в публичния сектор, като защити и промените в осигуряването на държавните служители с аргумента, че те ще доведат до по-високи пенсии и обезщетения в бъдеще. Радев заяви още, че правителството прекратява неефективни публични разходи и вече се проверяват обществените поръчки, включително за пътна инфраструктура. По повод тежките катастрофи през последните дни, той съобщи, че се извършват проверки на мантинелите, особено на подменените през 2024 година. Фискалният съвет отправи сериозни критики към проекта на държавния бюджет за тази година. В становището си експертите посочват, че в него липсват необходимите структурни реформи за стабилизиране на публичните финанси и предупреждават за рискове пред дългосрочната финансова устойчивост на страната. Фискалният съвет отбелязва още, че предвиденото съкращаване на разходите за персонал ще има ограничен ефект, а планираните промени в осигурителната система няма да доведат до реални икономии за бюджета. Според експертите, увеличението на приходите се базира основно на по-висока данъчна и осигурителна тежест за бизнеса и работещите, както и на по-високи акцизи и цени на винетките. Като сериозен риск се посочва и очаквания ръст на държавния дълг, който според прогнозите може да надхвърли 50 милиарда евро до края на 2028 година. Според Фискалния съвет, проектобюджета разчита предимно на нов дълг, без ясна стратегия за реформи, което създава риск от задълбочаване на бюджетния дефицит през следващите години. Екстремните горещини продължават да мъчат голяма част от Европа. Във Франция червения код остава в сила в 61 департамента, след като страната отчете най-високите температури в историята си. Болниците в Париж работят при сериозно натоварване, правителството мобилизира допълнителни медицински екипи, а най-малко десетима души са починали в домовете си от жегата. Заради претоварване на електрическата мрежа, без електрозахранване останаха около 45 000 домакинства, а в Париж от днес е забранена консумацията на алкохол на обществени места. Рекордни жеги бяха отчетени и във Великобритания, където термометрите достигнаха 36,7 градуса. В сила остава червен код за Лондон, нарушено е движението на влаковете и метрото, а горещата вълна е съпроводена с горски пожари, претоварени болници и предупреждения за предстоящи силни бури, градушки и наводнения. За първи път това лято най-високата степен на предупреждение за опасни жеги беше обявена и в Румъния. В северозападните райони на страната през следващите дни се очакват температури до 40 градуса, а в Букурещ вече са разположени допълнителни пунктове за охлаждане с водна мъгла и обществени чешми. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Участващия с уайлдкарт Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън. 35-годишният българин ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 10 години по-младия квалификант Дейн Суини от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Австралиецът заема 126-та позиция в ранглистата на ATP и за него това е дебютно участие на Уимбълдън.

0: турнирите от големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на откритото първенство на Австралия по-рано тази година. Най-добрият резултат на Димитров на Уимбълдън до момента е полуфинал през 2014, а през миналата година отпадна на осми на финалите след отказване заради травма срещу бъдещия шампион Яник Синер.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб и умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Днес до 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови дейности в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението е в една лента. Ограничено е преминаването по активната, а трафика се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория!
1: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

Съвета на Европейския съюз потвърди предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, като препоръча на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Това се посочва в препоръка на Съвета на Евросъюза, публикувана в официалния вестник на Европейския съюз. България следва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през тази година и трябва постепенно да спадат в следващите години, за да достигнат 3,2% през 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за следващата година пред Еврокомисията и Еврогрупата.

0: е 15 октомври. Страната ни трябва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. Припомням, че в сряда Финансовото министерство публикува проект на държавен бюджет за тази година с очакван дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Забавяне на растежа на реалния брутен вътрешен продукт на България през тази и следващата година, както и неговото ускоряване през 2028, предвижда базисния сценарий на БНБ в публикуваното днес юнско издание на макроекономическата прогноза на институцията. И през трите посочени години обаче той ще бъде под 3%. Темпа на растеж на частното потребление се очаква да се забави през втората половина на тази и през следващата година заради неблагоприятното въздействие на по-високата инфлация върху реалния разполагаем доход на домакинствата. Въпреки това, частното потребление ще продължи да има основен принос за растежа на икономическата активност през целия прогнозен хоризонт, се посочва в прогнозата на Централната банка. Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е прогнозирано да достигне почти 6% в края на тази година, като ускорението отразява най-вече по-високите цени на енергийните стоки. През следващите две години средногодишната инфлация се очаква да се забави до около и под 3,5%. Изпълнителната агенция Морска администрация започна засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие за летния сезон. Инспекциите се извършват съвместно с представители на Главна дирекция, Гражданска въздухоплавателна администрация и Гранична полиция, а целта е да се ограничи риска от инциденти. Проверяват се техническата изправност и регистрацията на плавателните съдове, правоспособността на водачите, спасителното оборудване, както и спазването на правилата за движение и безопасните отстояния от плажовете. Специално внимание се отделя на атракции като парасейлинг, джетове, водни ски и теглени надуваеми съоръжения. При първите проверки на 11 водни бази и 2 плавателни съда за парасейлинг в района между Бургас и Слънчев бряг нарушения не са установени. Контрола ще продължи с внезапни проверки през целия летен сезон. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Третия матч на националния отбор на Канада от груповата фаза на световното първенство по футбол срещу Швейцария, завършил с поражение 1-2, е гледан от над 10 милиона канадци. В сравнение с Мундиал 2022 в Катар, аудиторията на срещите от груповата фаза на канадския тим е нараснала с 98%. В Канада турнира се излъчва по 4 телевизионни канала и една стриминг платформа. Общо 25 милиона зрители вече са гледали мачовете на канадците земя от груповата фаза на Мондиала, което представлява 61% от населението на страната. Канада мачовете се провеждат във Ванкувър и Торонто. Канадските футболисти се класираха за 16-ти на финалите, където ще се изправят срещу отбора на Република Южна Африка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо.
1: Трафик.
0: Днес беше пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 километър. Възстановено е и движението между 282 и 287 километър в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Единственият участък от магистрала Тракия, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора, уточняват от пътната агенция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: More hits, more anthems. On the mic now. The Voice. Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а това е Planet Voice по Radio The Voice в петък, 26 юни. Последния петък за месеца, а тук се настройваме на уикенд настроение.

любимите хитове и най-интересното от света на музиката, киното и културата. Пускам ви Satisfy, Die Die и She Did It Again, а след това започваме с новите музикални предложения. On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

Satisfy, Calvin Harris и Jazzy. Това звуча по Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А знаете ли, Кейти Пери в 3 часа българско време през нощта приключи с сдържането на гнева и болката си. Тогава тя издаде последния си сингъл Watch It Burn, огнен химн за това как най-накрая да оставиш цялата болка и потиснат гняв да прелеят след години на угаждане на хората и обслужване с любов и светлина. Пери сподели и музикалния видеоклип, който според прес съобщение продължава от там, където с

спрели визуалните ефекти на песента от миналата година Band Aids, допълнен с огън, отмъщение и прераждане от пепелта. Хитмейкърката по-рано обясни, че Watch It Burn е вдъхновена от трудна година и желанието ѝ да не се вижда като жертва на своите трудности. Обикновено не се чувствам като жертва. Можете да го чуете в песните ми. Не резонирам с това. Но миналата година бе доста трудна и щеше да ми е лесно да попадна в този странен триъгълник на жертвата, споделя Кейти Пери. Тя каза, че в песента се бори с мрака в нея и чувства и се учи от болката, вместо просто да я отблъсква. А във видеото тя е един много интересен хибрид между себе си и Скорпион. Можете още да разберете на нашия сайт. Тук слушаме миналогодишната и песен, която започна тази нова нейна ера. Band Aids на Кейти Пери.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готовли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: shopsektor.com. Гребни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глори, алилуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music. I'm the

Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice We Love Music. А Becky G представя третото парче от предстоящия си албум Барая Бендита, който излиза на 14 август. Казва се Патрона и поставя в фокус увереността да следваш собствените си решения и да поемеш контрола над посоката си, като разкрива още една страна от музикалния свят на Becky G. Новия албум е вдъхновен от мексиканско-американската й идентичност и свободното преплитане на испански и английски език. С над 28 милиарда стрима в световен мащаб, 6 номинации за Грами Латино, номинация за Оскар и място в престижната класация Time 100 Next, Becky G продължава да затвърждава позицията си като една от най-влиятелните латино-поп звезди на своето поколение. Последните й албуми разшириха музикалната й палитра, донесоха и нови хитове, разпродадено американско турне и участие на сцени като Коачела, а Патрона поставя началото на следващата глава в нейното творчество. Вижте и чуйте песента на сайта ни, а тук продължаваме с Imani, Don't Be So Shy, веднага след Edge of Desire на Jonas Blue. Planet Voice и Eddie.

Евангелия и Дара Екимова чухме по радио The Voice. Дара Екимова ще бъде мой гост другата седмица, за да си говорим за най-новият ти албум. Така че бъдете на щрек и ще ви споделя точно в кой ден ще слушате интервюто ни. А Съмбър вече се бори с несигурността си в новия си сингъл My Body Isn't Ready. 20 годишният музикант издаде най-новата си песен Уязвимо парче за желанието да бъде с някого, но е възпрепятстван от тревогите и съмненията в себе си. В съпътстващия музикален видеоклип Съмбър пристига на парти, където вече се чувства не на място и вижда момиче, звездата от Obsession, Инде Наварет, която привлича вниманието му. Въпреки това, група побойници, сред които е и актьорът от Off Campus Джош Хюстън, го тласкат още по-дълбоко в черупката му, карайки го да се покрие с папие-маше, за да се впише в кълъпа, който всички очакват от него. С малко помощ от Наварет, той най-накрая успява да се освободи и да бъде себе си. Певецът се готви за най-големия си концерт до сега с турнето си You Are The Reason в Северна Америка, което започва на 22 юли в Мексико Сити и изнася десетки концерти преди да завърши на 23 ноември в Ню Йорк. Видеото е на нашия сайт. А вие, докато отивате натам да го видите, тук ще слушаме друг хит от Съмбър – Undressed. Останете с нас. Planet Voice и

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Кейто и Джон, Turn the Lights Off, слушаме в последните 8 минути на 16-я час. А Planet Voice продължава до 8 вечерта, така че се настройте на готина вълна. Сега слушаме Лорин и Tattoo.

всички задържани след акцията в район Приморски във Варна са разпитани и вече са освободени, съобщи Нова телевизия. Към момента само един служител на районното кметство е с повдигнати обвинения за документни измами. Той остава в ареста за 72 часа. След това ще му бъде поискана постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. Предстои да се назначат експертизи на иззетите документи. След това е възможно да бъдат повдигнати още обвинения. Петима общински служители бяха задържани при акцията в четвъртък. Останалите 20 арестувани са собственици на имоти с съмнения за незаконни удостоверения за търпимост. Състав на окръжния съд в Ловеч остави в ареста Петър Иванов, който е обвиняем за тежкото престъпление в Угърчин от преди 2 дни, при което загинаха 3 души, 2 момичета и 1 млад мъж. До произнасянето на съда 27-годишният извършител беше с 72-часова мярка за неотклонение.

0: задържане под стража. Съда приема, че има основания да се смята, че той е извършил престъпленията, за които му е повдигнато обвинение. Те са извършени в условията на опасен рецидив. Иванов е излязъл от затвора в Ловеч на 12 юни. Според съда има и реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. По данни на прокуратурата, Иванов е убил 18-годишно момиче и 27-годишен мъж, а друго момиче на 17 години в опит да избяга е скочило през тераса и е починало. Ако бъде осъден, обвиняемия може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Задължителната имунизация на децата срещу варицела започва от 1 юли съгласно приетите промени в имунизационния календар от началото на годината. Ваксината се прилага в две дози, първата на деца между 12 и 15 месеца, а втората през годината, в която детето навършва 4 години. Ваксините са безплатни, а общо практикуващите лекари са получили указания относно прилагането им в писма от Столичната регионална здравна инспекция. Според промените от 1 юли ще трябва да се имунизират децата, родени в периода от 1 януари до 30 юни 2025 година. Не се ваксинират децата с медицинска документация или лабораторно потвърждение за преболедуване на варицела. Втората доза имунизация ще се прилага само за деца, получили първата в задължителния период. Тази година няма да има деца, които да подлежат на реимунизация. Още в първата седмица на този месец от Националния център по обществено здраве и анализи обявиха 546 регистрирани случая на варицела, а към същата дата заразените са близо 14 000 за годината. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Вратаря на Германия Мануел Нойер отхвърли критиките, че е допуснал грешка при победния гол на Еквадор за 2-1 в последния матч от груповата фаза на световното първенство. Опитният страж заяви, че е реагирал правилно в ситуацията и е трябвало да вземе решение за части от секундата. Въпреки поражението, Германия завърши на първо място в групата и се класира за елиминационната фаза. Междувременно президента на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник след победата над Германия. С нея отбора на страната си осигури място в елиминационната фаза, като зае третата позиция в група И. Гонсало Плата вкара победния гол срещу Бундестима. На второ място в групата е тима на Кот д'Ивоар.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятъра ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб до умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Единственият участък от магистрала Тракия, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора, съобщават от пътната агенция. Ремонтира се платното за София между 208 и 229 км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли. В затворения участък попада и пътен възел Стара Загора, като по него е ограничен трафика в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитров в град към София. Използват се обходни маршрути.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Следва по Radio The Voice да слушаме Let Me Be на The Second Voice, Swim на BTS и Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. След малко ще ви споделя днешната тема от плейлистът на нашия живот, а вие останете с Radio The Voice. We love music.
5: Now, more hits. You guys ready to dance?
6: More anthems. We love music. The Voice.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Стягаме багажа, пълним резервуара, включваме навигацията и какво остава? Само едно, правилният саундтрак. И затова днес в плейлистът на нашия живот събираме песните, без които пътят към лятната дестинация просто не е същият. Независимо дали си на магистралата към морето, катерища към планината или тръгваш на приключения с приятели, всяко пътуване има своята музика. Затова кажи ми, коя е песента, която винаги звучи в колата, когато потегляш към лятната си дестинация. Очаквам те на 0878-545-545 или във Viber на лично съобщение, както и на нашия Viber канал The Voice Radio and TV България. Темата ни е до 8 вечерта, така че имате малко време да си помислите точно за тези хитове. А сега пускам ви Тиесто и компания Ritual по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глори, алелуя!
3: Чакани жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
5: We love music.

Зара Ларсън и Midnight Sun чухме 3 минути преди средата на 17-я час. А пък Is It Cool е новият съвместен сингъл на Стив Лейси с SZA, част от предстоящия му албум Oh Yeah. В типичния за двамата минималистичен R&B стил, песента проследява сложната динамика на една връзка. Двамата артисти влизат в откровен разговор за несигурността, емоционалните колебания и склонността към саботаж. Oh Yeah е резултат от 4 годишен творчески път, в който артистът търси своето място както в музиката, така и извън нея, поемайки изцяло контрола върху продукцията, композирането, изпълнението и цялостната творческа визия. Стив Лейси създава албум, който отразява личното му израстване и завръщането му към собствената му идентичност. Колаборацията му с SZA вече е на сайта ни thevoice.bg, а ние продължаваме с Airplanes на B.O.B. и Hayley Williams и Rain Dance на Dave и Thames, която пускаме специално за Мартина, като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Gordo i Rainer Zonneveld słyszymy po Radio The Voice z Loco Loco. А биографичният филм «Майкъл», посветен на живота и кариерата на Майкъл Джексън, продължава да чупи рекорди в световния бокс офис. Лентата вече официално изпревари «Бохемска рапсодия» и се превърна в най-успешния

най-успешният музикален биографичен филм на всички времена. Само 8 седмици след премиерата си, продукцията с участието на Джафар Джексън е натрупала над 932 милиона долара приходи в световен мащаб. Така филмът не само оставя зад себе си историята за Фреди Меркюри и Куин, но и се доближава до следващата голяма цел – границата от 1 милиард долара. Ако възходът му продължи със същото темпо, Майкъл има реален шанс да изпревари и Опенхаймер, който към момента държи рекорда за най-касов биографичен филм в историята с близо 976 милиона долара приходи. Режисиран от Антон Фукуа, филмът проследява пътя на Джексън от годините му в Jackson 5 до периода на легендарното турне Bad през 1988 година. А успехът на филма се отразява и върху музикалното наследство на краля на попа, защото след премиерата продажбите и стримингът на класическите му записи бележат сериозен ръст, а емблематичният албум Thriller отново се завърна сред най-слушаните заглавия в музикалните класации. А тук, точно преди да разберем какво се случва с трафика, ще чуем още две от вашите песни от плейлиста. За Илиан Василев пускаме What Makes You Beautiful на One Direction, а след малко за Стефан и неговата приятелка, с която за сега са спряли за малко гориво, ще пуснем 90-та на Папи Ханс. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The Voice Traffic.
1: 17.45. Трафикът в столицата е доста натоварен по Цареградско шосе, Васил Левски, Янко Сакъзов, Данаил Николаев, Сливница, Варда, Опалченска, Христо Ботев, Константин Величков, Царица Йоана, също така Ботевградско шосе, Източна тангента, Александър Малинов, професор Марко Семов, Околовръстното, Димитър Пешев, където има и катастрофа. Също така братя Бъкстоун, България, Тодор Каблешков, Гоце Делчев и също така улица Суходолска. В Пловдив трафика е по големите булеварди в центъра на града, също така Христо Ботев, части от Хаджи Димитър, Пещерско и Коматевско шосе, Княгиня Мария Луиза, цар Борис III, Руски и Васил Левски. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Демокрация, Янко Комитов, Крайезерна, Захари Стоянов, Струга и Александър Георгиев, Коджака Фалията. Катастрофа има на булевард Професор Яким Якимов до кръговото с транспортна. В Кърджали задръстванията са на булевард Беломорски и на части от булевард България, а в Смолен за сега движението е спокойно. Уважаеми шофьори, не бързайте и не подценявайте ситуацията на пътя. Спазвайте разстоянията и се движете с подходяща скорост, за да осигурим безопасността на всички.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите

0: спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арна.

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect day.

Dua Lipa Love Again, слушаме по радио The Voice. А точно преди да посрещнем официално уикенда, последния уикенд за юни месец, пускаме Пламенна жена на Роби и Runaway от Lady Gaga и Дойчи. Planet Voice и Eddie.

Локомотива на пътнически влак се е запалил край Карнобат този следобед. Сигнал е подаден от началника на композицията по направлението Карлово-Бургас. Огъня е пламнал на ЖП гара Церковски. Пътниците са били свалени на гарата, като няма пострадали. Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните. На място са изпратени екипи на полицията и районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Карнобат. Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка за качеството на мантинелите на магистралите. На брифинг в Министерския съвет той съобщи, че на магистрала Тракия, където се случи катастрофата, в която загинаха две деца и бащата на едното от тях, мантинелата не е била подменена, както е било регламентирано. На мястото на катастрофата между камион и лек автомобил на магистрала Струма мантинелата е сменена, допълни още министъра. Затова той е разпоредил и проверка на подменените мантинели, за да се разбере дали отговарят на изискванията. Шишков каза още, че текущите ремонти на пътищата се правят без договорен ангажимент за подмяна на мантинели и маркировка, което не е логично, и запита защо обществената поръчка за ремонт на път е разделена от тази за мантинелите. Регионалният министър коментира и изказванията във връзка с поставянето на бетон

0: водни прегради. По думите му, те вършат работа при катастрофи с тирове, но при случаите с леки автомобили създават по-голяма опасност. Освен това, пътищата у нас са проектирани за поставяне на мантинели, а не за бетонни ограждения. Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, а управляващите започват незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим в множество райони в страната. Това заяви началника на политическия кабинет на Румен Радев, Николай Копринков, на брифинг в Министерския съвет след работна среща на различни институции по темата с безводието. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че ще бъде ремонтирано водохващането на Черни 8. Водоснабдителната група Биволаре ще бъде възстановена, а също така ще бъде възстановена и връзката с язовир Долни Дъбник. За бентовото съоръжение на река Вит каза, че има проект, но до сега не е работено по него. Държавата ще осигури финансирането на тези проекти със следващия бюджет на страната. Гърция стана първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна система в националната си система за борба с горските пожари. През май в орбита бяха изстреляни 4 малки сателита с термални сензори и технологии с изкуствен интелект, които могат да откриват огнища с размер едва 4 квадратни метра и в реално време да изпращат информация за местоположението и интензитета на пожарите. Новата система комбинира термални, радарни и оптични сателити, а проектът е на стойност 200 милиона евро и се финансира от Европейския съюз. До края на годината се планира изстрелването на още сателити за разширяване на мрежата за борба с пожарите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Новия сезон в българското първенство ще бъде открит с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948, който е насрочен за 17 юли. В същия ден шампиона Левски ще се изправи срещу Дунав. Това стана ясно след публикуването на програмата за първите три кръга от Българския футболен съюз. За първи път календара е изготвен с условни промени, които зависят от представянето на Левски в европейските клубни турнири и евентуалното му продължаване в Шампионската лига или Лигата на конференция. При отпадане са предвидени автоматични корекции в програмата на втория и третия кръг. Тази нощ предстоят 6 мача от груповата фаза на Световното първенство по футбол. Норвегия се изправя срещу Франция от 22 часа. В същия час е и срещата Сенегал-Ирак. От 3 часа сутринта Уругвай излиза на терена срещу Испания, а Кабо Верде срещу Саудитска Арабия. От 6 сутринта са мачовете между Нова Зеландия и Белгия и Египет-Иран. Времето. Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес до 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови дейности в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението е в една лента. Ограничено е преминаването по активната, а трафика се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Посрещаме уикенда с Мис Кали, Халелуя на Моранди, Мистер Know It All на Теди Суимс и Дракюла на Тейм Импала и Джени по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.

Калини носи лятно настроение в ефира на Радио The Voice. А от днес до 28 юни Банско ще се превърне в фестивален център на младостта, таланта и музиката с четвъртото издание на фестивала на ученическите и младежки оркестри «Ваканция Ура». Началото ще бъде поставено след броени минути от 18.30 часа с парад към площад Никола Вапцаров, където участниците ще се представят в първия фестивален концерт. Програмата продължава и в събота и неделя в градския парк и на площад Възраждане. Като събитие, посветено на изкуството, вдъхновението и местната креативна общност, ще се проведе на 27 и 28 юни от 11 до 22 часа в двора на красивата възрожденска къща на улица Яне Сандански, номер 10, Центъра за работа с деца. Банско официално открива летния туристически сезон утре, като отново залага на разнообразие от спортни и развлекателни активности сред прохладата на Пирин планина. От тази събота кабинковият лифт ще работи целодневно, а сред най-големите хитове и тази година е 400-метровата водна парзалка, която е определена като най-дългата в Европа. А сега слушаме вашите хитове. За Криско пускаме Ice Cream на Blackpink и Селена Гомес, а след малко ще чуем и Молец специално за Марто.

0: cream.
1: Planet Voice i Eri prodążavat sled malko. The Voice. Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Този юни.
3: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
1: Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
6: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш

0: Миньонски кино награди.
1: Глория, алелуя!
0: Чакани жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.

на Мартин Гарикс и Ед Ширан звуча точно в средата на 18-я час по Радио The Voice. А до 8 очаквам вашите песни от плейлистът на нашия живот. Помните ли миналото лято, как всеки петък темата ни бе песни за пътя към лятната ви дестинация? Е, днес ви питам същия въпрос. Кои хитове обичате да слушате по пътя към морето, към планината или към някое приключение с най-близките ви хора? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или напишете ни в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Оттам идва следващия хит «Луна» на Мона и Любо Киров, звучи за Йоана. Planet Voice и Ери.

0: got something I want to talk about. The
1: Voice. Мадона и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, чухме по радио The Voice. А от 1 юли ставаме част от най-щурото киноприключение с миньони и чудовища и по този повод сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Очаква ни едно щуро приключение с много миньонски хаос, зрелищен екшен и хумор. Миньони и чудовища е в кината от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. Не остава много време до момента, в който ще изтеглим победителите, което ще се случи в понеделник на 29-ти в предаването Morning Voice с Мари Никол. Така че отивайте на сайта ни да играете за страхотни миньонски кинонагради. А сега ви пускам Шон Мендес и Камила Кабейо, Сеньорита и Дай Дай на Шакира и Бърнабой.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глориалелуя!
3: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
6: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
7: Играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
6: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
5: Отлитам и аз!
6: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
8: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Moving to the Sun, чухме по Радио The Voice 7 минути преди началото на 7-я вечерен час. Хюгел и Майл Анджел и Утрън Нейт са направили това готино зареждащо лятно парче. А сега ще чуем един друг проект на Хюгел, този път с Доути и Престън Харис, любимото на Нели, която ни сподели, че утре това парче, нейната любов, прави една година. Пускаме я за нея в ефира на The Voice. След това Биби Рекса и Дейвид Гете ще сложат край на този час с Sad Girls. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Завой. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево с слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места ще превали. Вятъра ще е умерен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб до умерен. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето остава слабо.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последният час на Planet Voice за тази работна седмица ще започне с Talk to You на Another E54 Ultra, Houdini на Eminem и Let Me Be на The Second Voice. Останете с нас, говорим си за фестивали и нови, много очаквани заглавия през този час. Това е Planet Voice, по The Voice. We love music.

talk to you на another E54 утре чухме по радио The Voice. А от днес до неделя Кюстендил отново се превръща в столица на черешите с традиционния празник на черешата. Освен изложби, базари и демонстрации, акцент в програмата тази година са концертите. Още тази вечер на сцената ще се качат трио Българина, група Етнотикс и една от най-популярните съвременни български формации – Молец. Музикалната програма продължава и в събота, когато след официалното откриване на празника, публиката ще може да чуе Кристиан Янкулов, Биляна Добрева, Елизабет, Вениамин и Дара Екимова. Финалът в неделя също е музикален с концерт на Националното училище за танцово изкуство в София. Паралелно с концертите, посетителите ще могат да разгледат художествени и кулинарни изложби, базар на местни производители, алея на занаятите и да се включат в безплатни туристически обиколки на Кюстендил на български и английски език. За децата са подготвени арт-ателиета и занимателни работилници. Празникът на черешата се организира от община Кюстендил и е един празник, който не е за изпускане. Така че, ако сте от града или пък сте гости на Кюстендил, отидете и се насладете на вкусни череши и много музика. А тук продължаваме с Rush на Трой Сиван и след малко She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: летния сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Тут-тут!
4: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
4: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Či ty ty se propad se studený, prestruhaš se na líp.
1: Била си ти на Тино, звуча по Радио The Voice. А Еди Мърфи ще се завърне към ролята на Магарето в самостоятелен анимационен филм «Спин-офф», чиято премиера е насрочена за 30 юни 2028. Новия филм ще разкаже историята на произхода на Магарето, роля, която Еди Мърфи изигра за първи път в оригиналния «Шрек» от 2001, събрал 480 милиона долара в световен мащаб. Зад камерата ще застанат сърежисьорите Чарли Бийн и Мат Флин. Това не е първият самостоятелен проект от вселената на Шрек. Двата филма за Котарака в чизми от 2011 и 2022 година са събрали над 1 милиард долара заедно, а четирите основни филма от поредицата са генерирали общо 2,9 милиарда долара. Оригиналният Шрек, базиран на картинната книга на Уилям Стейк от 1990, проследява приключенията на едноимения Огър, неговото помощниче Магарето и принцеса Фиона. Тези дни излезе и трейлера за Шрек 5, очакваната пета част през 2027, която ще въведе Зендая в ролята на Фелиша, дъщерята на Шрек и Фиона. За още новини от света на киното и музиката слушайте Радио The Voice и четете на сайта ни thevoice.bg, докато музиката тук продължава с Клапс и Милки и Дейвид Гета. Planet Voice и Eddie.

Това беше Bad Angel на Анима и Лиса. А ние ще ви очакваме с нетърпение на следващата дата от лятното ни турне. 15 юли, когато ще сме във Варна на Южен плаж Алея Първа. След това отиваме в Бургас на 18 юли. А още за Coca-Cola The Voice турнето, за изпълнителите, които ще се качат на сцената, за активностите, в които ще можете да се включите още от 16-я час. И най-интересните ексклузивни кадри и интервюта можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава с Сън на Саша Лопес и компания, която пускаме за Николай и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт, които звучат за Мими. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно «да». За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
4: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Една от последните песни, които ще чуем преди да започне BG Voice Top 10 по Radio The Voice с Мари Никол. Как са подредени вашите любими 10 български парчета, ще разберете само след минути. Време е да си казваме чао, а аз ще ви очаквам утре от 10 сутринта, когато ще преброим 30-те най-излъчвани песни в ефира на Radio The Voice. Приключваме и темата от плейлистът на нашия живот, където днес ви питам, кои са любимите ви песни за пътя към лятната ви дестинация. Take Me There ще звучи за Иван. Желая ви готин уикенд. Чао от мен, Ери, и до скоро. Planet Voice и Ери.

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice.
1: Края на месец юни, в разгара на лятото, това е BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол и най-горещите български хитове. Подредбата правите вие в сайта ни thevoice.bg, а всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд ги слушаме в подредба от 10 до номер 1. Всяка седмица се връщаме и назад в годините, както и представяме чисто нови проекти. Днес ще ви пуснат 3 трака, а дали Дара и нейната бангаранга ще продължават да е на върха, това ще разберете, ако останете с нас през следващите 60 минути. Как изглежда класацията в статистика? 2 хита задържат позициите си, 4 се изкачват нагоре, 2 падат надолу, 1 се завръща и 1 проект дебютира при най-любимите 10. На 9-та позиция днес откриваме Тино с най-новото от него била City. Номер 10 е за парчето, което отново събира достатъчно от вашите гласове, за да влезе в BG Voice Top 10. Те са Молец и Дара с тяхното Уск. При наличие на много нови предложения, днешното издание ще започнем именно с първото такова. То пристига от Ини и Вирго и е със заглавие Боец. Това е трети и последен сингъл от дебютния албум на Ини Класа Мод, който вече излезе и съдържа общо 14 песни. За проекта с Вирго той разказа в интервю, което направихме бекстейдж на лятното ни турне и разговор, който може да откриете в сайта ни thevoice.bg, където се случва и гласуването веднага след края на класацията.
0: Ново предложение.

0: може би е лично.
1: Единствената песен, която дебютира тази седмица, открихме под номер 8. Тя е «Закривай» от Линшо. Като заговорихме за нея този петък, тя направи голям концерт, на който представи и дебютния си албум. Съвсем скоро ще излъчим ексклузивни кадри и интервюта от събитието, а за да разберете кога, трябва да ни последвате в социалните мрежи. Докато го правите, аз ще ви представя следващите хитове в BG Voice Top 10. На шестата позиция с две места по-надолу падат Вениамин и Мирела за рез тяхната юлска нощ. А преди тях изкачване бележат Евангелия и Тара Екимова с Парея. Като заговорихме за гръцко-български колаборации, скоро Екимова беше в Гърция на участие. Аз лично нямам търпение да ни гостува, за да ни сподели малко повече за този ценен момент, който бележи поредното положително развитие в нейната кариера. Преди да чуем тези два вече любими хита, ще ви представя и второто ни ново предложение, което пристига от Михаела Маринова и Павел. И е със заглавие «Другата част». Михаела Маринова и Павел винаги са добра комбинация и като авторски тандем, и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче «Другата част» е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп-песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер. Следващата седмица Михаела ще бъде мой гост, за да разкаже за този проект, а до тогава той ще очаква гласовете ви в сайта ни thevoice.pg веднага, щом разберем и кой ще е на върха. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
1: Ту-ту-ч!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
0: The Voice. Номер 7.

съм Мари Никол, вие сте с летните хитове по The Voice и седмичната ни класация за българска музика BG Voice Top 10. Поглеждаме към номер 4, където изкачване с едно място бележи Роби с неговата Пламенна жена. На петата позиция пък имаме скок с 5 места за Криско и неговия Магнитуд. Един хит, който разтърси наскоро Пазарджик. А в средата на юли ще разтърси и морето Варна и Бургас. Кога и къде са следващите дати от лятното ни турне, може да откриете на познатото място thevoice.bg. Сега ще представя третото ни ново предложение тази седмица. То пристига от Поли Генова и е със заглавие Спомени. В интервю за нас Поли сподели, че най-тъжната дума на света е именно спомен. Какво още си говорихме с нея, може да откриете в сайта ни, а самият проект е описан като песен, в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. Видеото е заснето на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Ако това парче ви харесва, може да гласувате за него след края на класацията. Ново предложение.

0: Доближаваме се към върха на класацията и ни остават още няколко хита до кулминацията. Официално навлизаме в топ 3, където ни посреща Александър Колев с неговата нужда, който се изкачва отново до второто място. Преди него и една позиция губят Мона и Любо Киров с тяхната Луна. Дали някой от тези два хита няма да видим на върха след седмица, това ще решите вие.
1: Беге Войс. Топ 10. Номер 3.

Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница.
1: На крачка от първата позиция, по традиция отваряме архивите на BG Voice Top 10. Днес те ни отвеждат точно 10 години назад, до 2016 година, когато официален номер едно беше «Да избягаме» от Невена Пейкова и Стива Начикор. Това беше един от най-успешните български поп-дуети през 2016 година и събра на едно място финалистите от различните сезони на X-Factor. С модерното си поп-звучене и трап елементи «Да избягаме» бързо се превърна в радиохит и дори влиза сред най-слушаните български песни за годината. Припомняме си този проект сега в ефира на радио и телевизия The Voice. Невена Пейкова и Стива Начикор с «Да избягам» хит номер едно в средата на 2016 година.
2: BG Voice Top 10 Throwback.

каква класация само. Най-големите и най-любимите ви български хитове в специална едночасова селекция и подредени от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Днес ви представих три нови предложения. А ето как звучеше чарта от номер 10 до номер 2 през 26-та седмица на 2026-та.

Дали Александър Колев ще се изкачи до първото място или пък Мона ще спази традицията с всеки нейн проект да грабва лидерското място? Това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. А кой е на върха? Отговорът на този въпрос остава непроменен вече 13-та поредна седмица. Защото вие класирахте песента победител на Евровизия 2026 отново на върха. Ще чуем Дара с разбиващата световните класации и радиоефири Бангаранга под номер 1. Аз съм Мари Никол и ви желая готин и слънчев уикенд в компанията на яките хитове по The Voice.

BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Избрах да не бъда жертва, да съм поец. Ини и Вирго, поец. Михаела Маринова и Павел, другата част. Нещо красиво, нещо истинско. Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. We love

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. За учебната 25-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода 15 септември 31 юли. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще взимат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, следствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Сигнал за инцидент е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19-24 години, като единият от тях е с прободна рана, другият прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусията ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария. Първо беше съобщено, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социална платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс Прес. Делегацията на Ислямската република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите, написа ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидното съобщение от президента на Съединените щати. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които са